0: Silence.
1: Silenzio.
2: Du lytter nå til Radio Os.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

0: horses.
1: Hey, for tape?

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du
0: lytte til radios, din lokal radio.

Do you have to

0: Musikknytt på Radio Sen Time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svennan.
1: Hej og hopp og hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. En time fremover så skal du få en variert meny. Kjente navn som The Script skal du få, James Blunt skal du få, Natasha Bedingfield og Erykah Badu dukker opp. Norsk Nico Vins med en ny engelskspråklig låt, pluss mer til. Vi skal begynne med Troy Sivan og en ny låt som heter She's the Best og sier som alltid. God fornøyelse, kjekt at du har tunet deg inn via FM eller internett for å lytte til Musikknytt.

FM. 95, en annen country babe, Dolly Parton, sang jo i sin tid 9 to 5. Dette var 9 til 5 fra country dama, norsk sådan, altså Madeleine. Vi skal videre til Tinashe og til en ny låt som heter Melatonin i Musikknytt på Radio Os.

Melatoni heter låten, Tinashe heter artisten, og du kødder ikke med Tinashe. 27 millioner avspillinger per måned bare på Spotify. American, hvis du lurte. Melatoni, den ut, og kan jo da legge til at Tinashe er amerikansk sanger, låtskriver, danser og skuespillerinne, og ble født i Lexington i Kentucky og flyttet senere til California som barn, og har jobbet innenfor underholdning og fortsetter å underholde. Det gjør også Kak Madafaka fra Bergen by. De underholder mellom de syv fjell, blant annet, men også rundt i Norges land, og vel utenfor landegrensen også innimellom. De ute med en ny låt som heter Purple Rain, hentet ifra et album som ikke har fått noe titel, og dermed så blir titelen Untitled, rett og slett. Her Purple Rain i Kak Madafaka innpakning, altså.

Det var LaRue, og det var låten som heter Lose Your, ikke Lose Yourself, men Lose Myself. Og kan nevne da at LaRue en britisk synthpop elektropop duo bestående av Eleanor Ellie Jackson og Ben Langmaid. Musikken den blir skrevet og produsert av de to i fellesskap, mens da Jackson alene står, fremstår som frontfigur og vokalist i prosjektet. Vi skal videre til musikk ifra Nessie. Og Nessie, det norsk, og det ærlig, for å si det på den måten. Jeg kan nevne at Nessie skaper da ærlig og rå hverdagspoesi som treffer rett i hjertet, og med en varm formidlingsevne og en unik stemme. Du skal få Nessie med en ny låt som da har titelen Spis din syvende sans.

strykte. En bransje full av kukker er på et sted mellom pupper og foreldre av minnes kulter. Jeg og meg de gjør det som ingen har gjort før. Kors på hals, kniv i hjertet, helt til mor og far er død.

spist inn 7. sans fra norske Nessi, og den 7. sans, det jo den lille boka som alle har

skjedde før I tiden og noterte ner både det ene og det andre. Noterer vi ner I dag også? Ja, vi gjør gjerne det på PC-er og mobiltelefoner, men ikke så veldig mange som går med syvende sans på lommen, men noen gjør det fremdeles, og mange har tatt vare på alle disse syvende sansene opp gjennom årene og gjennom livet, og kan spole tilbake på noe av det de har vært igjennom. Vi skal til Texas. Det betyr USA. Det betyr country music. Og bare 22 år gammel, Hudson Westbrook, du får Made You Look.

Dette var engelsk, Sunshine heter låten, og Sunshine heter album nummer 5 som ute fra gjengen, og du fikk altså da Sunshine titelkuttet på albumet fra Jungle altså. Så skal vi til Natasha Bedingfield og en ny låt som heter Dot, Dot, Dot, det du får her.

0: engelsk, Natasha Beddings feel dot dot dot, hørte du. Og Natasha begynte med musikken i tenårene, og sammen med søsken, og så har hun da blitt 44 år, og her med ny musikk, og nevner at hun har opp under 30 millioner avspillinger på Spotify i løpet av måneden. Et stort og sterkt navn også hun. Vi skal til The Script, Grow Old With Grace.
1: I never hear her say that she needs work.

Et alternativt rockeband fra Dublin, Irland, er The Script, og Grow Old With Grace heter ny låt du fikk fra albumet som heter The User's Guide to Being Human. Og for å plassere The Script så gjør vi sånn.

That's a Hall of Fame featuring Will I Am. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war. Helt rett, det var altså The Script sammen med Will I Am, og da har vi plassert The Script litt nærmere, og så tenker du, ja selvfølgelig, det var det som var The Script. Vi skal videre til Mr. James Blunt og til en låt som heter Taste Is Like Summer. Her James altså. Stor artist som også har mange avspillinger I løpet av måneden.

ADHD, det var Ella Augusta, og fra albumet som heter Lilla fikk du den låten, og lurte du på fargen på coveret på det albumet? Ja, det selvfølgelig Lilla. Vi har noen låter igjen før vi I mål, tre stykker I tallet, deriblandt Mark Ambor med The Proof, og så skal du få Erykah Badu, og så skal du få Nico og Vince. Men først altså, Mark

Det var kjapt og lett, et par minutter, The Proof av Mark Ambor, og da var vi I USA, og Mark Ambor da en artist som sanger og låtskriver, og kanskje mest kjent for singelen Belong Together, som kom I 2024, heter egentlig Mark Gregory Damborgian, og så det Mark Ambor, som mye enklere da som artistnamn. To namn gjenstår. Jeg har lovet Erykah Badu, og da skal vi til en afroamerikansk artist. Meget dyktig sådan. Holdt på I mange år og da artist, plateprodusent og skuespiller. Musikken inneholder elementer av R&B, hiphop og jazz og kjent for å ha vært med på vekst av neo-soul-sjangeren og for hennes noe eksentriske musikk og klesstil. 55 år Erykah Badu blitt, verd å lytte til, og eldre musikk fra henne. Her Erykah Badu og The Alchemist, Witch Doctor. Bare å lene seg tilbake og nyte.

Da må vi si takk til Erika Badu og The Alchemist, en låt på hele 6 minutter og 26 sekunder. Witch Doctor heter låten. Jan Petter Svendal heter jeg. Sier tusen takk for at du har fulgt ukens musikknytt her på Radio Os. Jeg er tilbake igjen om en uke med enda mer ny musikk. Og så har jeg lovet Nico og Vince som siste ut. Let's Rewind heter ny låt fra de to. Ha

0: Give me some choo-choo.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Du hørte Cyndi Lauper, som du sikkert visste, hentet ifra hennes eneste bluesalbum som heter Memphis Blues, som kom ut I 2010. Og det var nok et stort ønske for henne å få gitt ut den plata. Og det var jo en honnør også til bluesfolket. Der var blant annet også B.B. King med Johnny Lang, Alan Toussaint, Ann Peebles og flere andre. Og den solgte altså 600 000 eksemplarer. Men Cyndi Lauper selv, hun har altså solgt 60 millioner album. Så hun en liten avvekst, men en stor stjerne. Og hun, etter å ha gitt ut av den Memphis Blues, så dro hun på turné, og hun var også I Norge. Og da var hun Oslo Spektrum, og jeg var til stede da, når hun holdt konsert. Det var jo stort å oppleve det. Hun var ikke så mye på scenen, hun var rundt I salen hos folk, så jeg fikk henne nesten på fanget. Og ja, det var en artig opplevelse. Det man håpet kanskje på at det skulle skje mer I etterkant av dette, når selveste Cyndi Lauper hadde gitt seg på bluesen, men jeg tror ikke vi opplevde egentlig det. Bluesen gikk videre på sitt vis. Under intervjuet som jeg fikk med henne på telefon fra New York, så stilte jeg blant annet dette spørsmålet.
2: How was it to sing with B.B. King and John Lang and these guys?
3: I know, that was amazing. I mean, I was not in the studio with B.B. King, because he came in after, but I was in the studio singing with Alan Toussaint, and we did all the rhythm track. Everything was done live. I did one overdub, and that was because I was arguing. I said, I'm starting first. I don't need the chord. I'm starting first. So then I started first on Damn So Low. And of course I sang flat. But yes, I'm starting first because I want to sing flat. And that was the only overdub. And everything else is live. Everything. Everybody.
4: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woo-hoo!
1: Vi avslutter denne lille seansen med tilbakeblikk på Cyndi Lauper, altså som spilte inn dette CD-en I 2010. To Memphis with Love, og vi avslutter med Early in the Morning.

0: folk ikke så veldig opptatt av å sette musikken de hører i en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to The Blues Train, so stay tuned and turn it up.
2: Ja, som du hørte på jinglen nå, Anna Popovich, den har du hørt flere ganger. Men nå skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort tidligere. Vi skal spille av en LP, eller ja, hva du vil kalle det. I hvert fall så var det far og datter som ga ut dette albumet sammen. Og vi har tenkt å spille et stykke derfra. Albumet heter Blue Room. Og vi har valgt Rainy Day in Georgia. Det en kjent sak. Og begge, både far og datter, spiller og gitar, så det blir mye gitar. Anna Popovich har jo bodd nå I USA I flere år. Hun var veldig kreftsyk, men kom seg ut av det og håpet å gi opp karrieren. Men en av musikeren hennes oppfordret henne til å fortsette. Dette jo livet ditt, og det har hun gjort, og det går bra. Heldigvis, moren døde av kreft også for en tid tilbake. Hun har altså faren igjen I Serbia, vel? Og... Det rart det å ha så lang avstand til sin datter helt borte I USA, men jeg regner med at han har vært og besøkt henne. I hvert fall fikk de spilt inn en plate sammen, altså et album. Og som sagt, Rainy Day in Georgia skal vi spille noen øyeblikk. Anna Popovich kan fortelle at hun forlot Serbia da hun var ung og begynte på en jazzskole I Nederland og der traff hun også sin kommende ektemann og så vidt jeg vet så har de holdt sammen nå I alle år Anna har jo passert altså 50 år det eneste jeg har felles med familien at jeg også har en datter på 50 år men det alltid hyggelig å både møte Anna Popovich, hun har vært mye på Notan Blues Festival blant annet, og rundt på klubber og spilt. Men nå skal vi høre henne altså, sammen med faren Milton I Rainy Day in Georgia.

0: slottstappet bru.
1: Bluestrain, alltid I rute. Sporveksleren funker alltid på Bluestrain.
2: Det meg som pleier redd opp etter alle karneval. Jeg har gjort den dette siste maskeball. Hele året går jeg rundt og gleder meg til neste gang. Jeg skal rydde opp ned på Telegrang. Klokka seks om morgenen var de siste gjester sjanglet hjem. Men det sto igjen noen slanter etter dem. Og vi drakk opp alle reste dikter, Bendov og så jeg. Og da skålte kunstner Brinkmann gett med meg. Ingen av oss ville gå, så lenge som det fanns en skvett krekå. Da sa jeg til en heiber og han Herman Vildenvei. La det være stå for resten, greie. Inn I regnbuen har bølgene gått høyt I hele natt. Det ble slagsmål der hvor prisdirektøren satt. Jeg har pellet opp noen kapser etter Tagård, stakkars mann. Det var ikke noen som satte pris på han. Inn I stortromma lå snippen til en Arnulf Øverland. Og en hammer og en sigd ved siden han. Jeg tror dikteren ble fornærmet, for jeg så

0: fløy balus over gata like inn i Høyres hus. Jeg har aldri hatt så gøy. Det fløyt med speil og glatt og kjøkkentøy. Nei, her skal knuses mer, sa jeg, da de gikk sin vei. Takk for hjelpa, gutter. Resten greier jeg. Jeg har pellet opp elastikk og flere meter kreptusin. Fire valker og en ring med evig din. 1150 skiggastumper og en flaske vin. Og et kort med kom i morgenstumpen min. Der hvor en drangstolt hadde utfoldet sitt inn i tida tid, lå en brøstholder ved siden av to liv. Jeg fant saksa til han nissen, denne filmens korifé. Han som kløpper alt det grove vi skulle se. Da Efru gikk herfra, hadde en pjerre og pelle nesten allting av. Med en ekte mann sa til kavaleren, hei på deg. Takk for hjelp av gammelen. Resten greier jeg. Filmens matadorer, stakker, dem var kunk på grunn av skatt. Men dem spanderte så sitronbrusen skvatt. Og midt hun lå og mimra, jeg har vært i regn på styr. Blir det kringkasta i kveld, jeg bare spyr. Børs bestyrer Lindemann lå på kneaget og tryggla meg om vann. Jeg fikk lyst å hevne meg og sa til meg, så pina dø, vil du ha vann så får du stelle deg i kø. Boka hans. Det var ikke mange lappene som fant. Nei, brennvinsprisen, sa jeg, er nok nesten blank av deg. Takk for hjelp av gammel. Resten greier.
1: En god latter forlenger livet, heter det. Hva har du hørt? Lalla Carlsen var jo en legende. Gikk bort aldri i 67, men var... Hun var utdannet i musikk og var en god sanger, men så ble mer og mer komikk etter hvert, som du hørte et eksempel på, og tenk å få sånn applaus som hun fikk. Jeg er overbevist om at de lo mer før enn de gjør i 2026. Og dette her, hun var jo oppvaskhjelp etter et sånt kjempeslag, de som de store koryfeene i Oslo på den tiden hadde. Det var Arnulf Øverland som forfatter, og det var stats, eller folk som var høyt oppe i hierarkiet, i politikk og så videre og så videre. Herlig, herlig. Hadde vi fått noe lignende i dag, hadde vært enda bedre.
2: Hey, blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
1: Det var ukas humorinnslag her på Blues Train. Og hvis du har noen forslag om noe lignende, folk som folk kan le litt av, så gi oss et tips på 90 88 44 38, 90 88 44 38, eller mail eifel med to f'er at online.no. Sunt å le, det er alle enige.
3: And I don't care if you're Norwegian, I don't care if you're American, Canadian, I don't care what you are. The blues experience lives inside you.
1: Da skal vi spille Gronny Duffy fra Irland. For oss. For dere. Ikke minst dere. Og ja, det har vært mye på Bluesstrand hun gjennom tidene, men nå det ganske lenge siden. Men jeg tror det barnfødsler og sånn har gjort at hun har hatt et lite avbrekk, men tilbake igjen for fullt. Og hun kommer altså til Lux utøver I Odda den 17. September på fredag, og de har altså 30 års jubileum med Lux utøver, så vi kan jo allerede begynne å gratulere litt grann. Og det et fullspekket program. Og til og med Notan Blues Band kommer, og Spoonful of Blues senere sagt kommer, og så videre, og så videre. Sjekk programmet. Men nå kommer Gronny Duffy, og dette hentet fra et album som hun hadde som heter Test of Time, og kuttet heter Falling for You.

Du hørte kometen D.K. Harrell med Talking Heavy fra Ground Now. Til vår store musiker. Da kommer helikopteret over studioen her. Jeg får litt ekstra musikk. Amen Moru med Lucky Lips. Og ja, alltid en stor fornøyelse med Amen Moru. Og lytte til og nyte Cuban Hills Northern Fools.

Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.

Da hørte vi Spoonful of Blues med Rollercoaster to Hell, hette de fra Songs from Notodden, og det vel så langt deres siste album. Vi skal nå fortelle, ja, vent, nå jeg tenkte på her, vi har en bok her som heter Den store lille paradoxboken. Skal jeg lese tre paradoxer for dere. Det første Gud velsigne ateismen. Alle vil til himmelen, men ingen vil dø. Hvis Gud hadde villet at vi skulle se flere soloppganger, ville han lagt dem til et bedre tidspunkt. Vi tar et til. Siste. Overtro betyr ulykke. Da skal vi avslutte med et dikt som bluespoeten har fremført for en av Norges aller, aller største artister. Og det en dame, og hun blir altså 80 år neste år, I 2027, og heter Wenche Myhre. Så hjemme på kjøkken hennes, så fremførte jeg dette diktet, og det har Øyvind Berg satt også musikk til. Så det det siste vi har på Blues Train. Husk, gå inn på blues.no og ta gjerne kontakt. Det hadde vært hyggelig. 90 88 44 38. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og Roy Larsen og bluesprofessoren, de med og boker. Håper å si, nei, gjør det med helvets ikke. Men vi hørs om en uke. Ha det godt.

0: til Wenche Entertainment. Gi meg en scene med raske skritt I en vakker dans. Gi meg en scene med spotlights som skjærer gjennom skumringen og gir lys til et fargesprakende artisteri. Gi meg et øyeblikk hvor sangen bærer oss inn I regnbuens sjel. Øyeblikkets scene som gir oss følelsene av hvor godt det å være til. Gi meg slentrende musikalsk eleganse med absurd verbal og visuell komikk. Rapping før man visste hva det var. Powershow lever I oss, men jeg marsjerer ved din side. Musikken livets og verdens språk, som vi alle forstår. Fra blokka på Kjelsås steg musikken, sangen og gleden med Norges mest musikalske trio. Det banket I veggen, folk ville ha mer. I all enkelhet var sekken fylt med musikalitetens nådegave. Rytmen, timingen og lekenheten. Dørene åpnet seg med katta vår og la meg være ung. Hylands hørna, Skandinavia og Tyskland ble bergtatt. Kjærligheten kom og kjærligheten gikk, og fire barn du fikk. Et liv uten fartsbegrensning, for slik du. En kunstnersjel kan ikke analyseres eller studeres under et mikroskop, for den der, for alltid. Glede har du spredt til millioner av mennesker, og det vil vi alltid huske.
1: Plusspoeten.
2: Nemmen, tusen, tusen takk. Så koselig. Nå skulle jeg gitt deg en klem nå, da, vet du. Ja, det var veldig, veldig hyggelig, du verden. Så flott. Kan jeg få den?
3: Selvfølgelig, nei.
2: Dette var jo det også. Den skal jeg lese høyt for meg selv. Ja, det var flott. Takk skal du ha.
3: Det var bra, Wenche. Ja.
2: Flott. Jesus. Det var jo kloke og flotte og tøffe ord.
4: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta I Frankrike?
5: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
4: Så de har ikke tid til elskover lenger som de hadde før?
5: Det tror jeg nok at de har.

Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.

God formiddag, du lytter til Radio Os, Aretha Franklin. I bakgrunnen, Free Weight of Love heter den låten. Og her i studio så skal vi bare minne om at om cirka 3 minutter så kjører vi igang ukens første aktuelt sending og skal som vanlig holde på i 2 timer. Stikkord kan jo være litt ifra politi, ikke minst værvarselet, og vi skal høre om stenging av bro innom Ta sjansen og mer til når vi kjører igang om få minutter, altså her på Radios. Før vi begynner, dette musikk fra Babelfish, norsk sådan, 1996, Light of the Day.

Hei og håp og hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 24. august. Og folkens, fire måneder så ringes julekvelden inn. Men glem julen nå, nyt finværet som vi får denne mandagen og som vi får flere dager med. Vi skal komme tilbake til det. Dag nummer 236, uke nummer 35 er vi kommet inn i. Jan Petter Svendal er mitt navn, programansvarlig altså de neste to timer, der vi skal snakke mer om været, vi skal innom politiet, vi skal innom Os-løpet som gikk av stabelen lørdag i Os sentrum, stenging av bro, 19-åring fra Os, Molde går stallen, og som da imponerte på hesteryggen i VM. Vi skal komme tilbake til det. Ta sjansen gikk av stabelen i Lysefjorden på lørdag. Mer om det. Så ser vi litt frem. Bondens dag til helgen. Og så ser vi litt på fotballen, for det har vært cup, og det har jo gått veldig bra for ett av de lokale lagene, og ikke så bra for det andre. Det var rett og slett et lokale derby i helgen. Kommer tilbake til det også. Selvfølgelig ingen aktuelt sending uten musikk, og vi skal begynne med ny musikk fra Sondre Lerche, som nå er ute med albumet som heter Acrobats, og her får du Drive Me Away From You. God fornøyelse og god mandag!

Det var godeste Sondre Lerche du fikk der. Mandag, altså. Vi har vært igjennom en helge, og helgen må vi jo kunne si har vært rimelig bra. Overskyet på lørdagen, men helt ok temperatur. Veldig fint for løping, som vi skal komme tilbake til. Oseløpet gikk jo av stabelen både med treåringer, seksåringer, tiåringer og tenåringer og unge voksne og godt voksne. Vi skal komme tilbake til den biten. Og søndagen, den ble jo riktig så fin, og flere steder i fylket så kom det på en temperatur over 20 grader. Og det må vi jo kunne si er bra når vi er kommet i siste del av august måned. Og så er det enda mer på gang. Og ikke småtteri heller. Vi kommer tilbake til det. Nå skal vi rett og slett til mer musikk. Stella Lefty kom tidligere i år ut med låten Boston, og er ute med albumet Long Way Home, og har fått et navn. Her er Summer You Were Mine fra Stella Lefty.

0: Bingo!
1: Vi spiller bingo her på Radio Os denne mandag 24. august klokken 20. To lykketall trekkes før siste spillet, og lykkepotten den på 30 000 kroner. Vi sier lykke til, og så det bare å sikre seg bingo-blokker til kveldens bingo. 20.00 altså, to lykketall, 30 000 i lykkepotten.
0: Bingo!

Bob, ikke sant? Dette var jo Bob Geldof, og så var det The Broomtown Rats, som bandet heter. I Don't Like Mondays heter låten du fikk. Så skal vi over til temperaturer og vær. Nå skal vi rett og slett begynne med badetemperaturen. Ja, det synes jeg vi skal. For i Oshavn så er det akkurat nå 15 pluss grader i sjøen. Ingen grunn til å hive badetøyet vekk, det skal du få høre, for det er deilige temperaturer på gang utover i uka. 19 grader er forventet i dag, tirsdag 22 grader, men det stopper altså ikke der. Onsdag 24 grader, ja, du hørte riktig, 24 grader på onsdag, minst, og torsdag 24 grader. I indre strøk så kan det bli enda varmere. Fredag så er det meldt 22 grader, og inn i helgen igjen, så vi vil ligge på 20 om lørdagen og 18 om søndagen.

Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Opp I frisk bris på kysten. Først på dagen skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrykt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt her på radio OS med mer musikk.

0: Fortjent applaus til en stor artist. Du hørte altså Johnny Cash, hvis du lurte på det. Så skal vi til politiet og høre litt hva som har skjedd.
1: Du lytter til radio.
0: Og da kan vi jo begynne med lørdag. Politiet stanset i 20-tiden lørdag en ungdom på modifisert elsparkesykkel. Kjørte i langt høyere hastighet enn det som tillatt. Sparkesykkelen tatt i beslag. Foresatte ble varslet, og anmeldes blir den unge herremannen på sparkesykkel. Det melder Vest politidistrikt. Og altså beslag i sparkesykkel fordi han gikk for fort. Man har jo da ikke lov å modifisere disse elsparkesyklene, slik at de går mye fortere enn det de egentlig er blombert til. Og så gikk det selvfølgelig som det gikk i denne sammenheng. Politiet kom over vedkommende og tok beslag og anmeldes altså. Og så får vi se hva som skjer videre der. Vi har jo hatt en lignende hendelse i Bergen, og der gikk det veldig fort, for der hadde politiet måling i denne sykkeltunnelen og gåtunnelen, Fyllingsstadstunnelen. Der var det en som ble målt til 100 km i timen på sparkesykkel, og det var selvfølgelig beslag og anmeldes, og ganske graverende. Og der er jo også rundt i landet observert mange som da raser og går på disse sparkesyklene modifisert og kjører forbi biler som ligger i 80 km i timen og så videre. Kan jo tenke selv hvordan det kan gå hvis de mister kontroll på denne sparkesyklen og uten hjelm, og noen også med to på. Det kan gå fryktelig galt. Så bruk sunn fornuft og kjør forsiktig er vel oppfordringen når det gjelder akkurat dette med sparkesykkel. Så skal vi høre at det på Osveien søndag kveld kom melding om trafikkulykke, og det var mellom bil og sykkel. Kollisjon mellom personbil og syklist, og det fremstod som en alvorlig ulykke, meldte politiet først, og så klokken 19.11 så meldte politiet at syklisten var våken, for fikk da helsetilsyn av ambulanse på stedet. Politiet var i kontakt med bilfører. Syklisten, en mann i 30-årene, ble fraktet til Haukeland sykehus. Ukjent skadeomfang. Politiet foretar da avhør på stedet av bilisten. Trafikken gikk rimelig normalt, litt sakte frem og tilbake, men kunne passere altså. Og politiet oppretter sak, har tatt beslag i førerkort til bilfører, en mann i 80-årene. Vi skal komme tilbake til mer fra politiet, men nå Ray og Hans Zimmer.

0: Det var en velkjent James Brown du hørte der. It's a man's, man's, man's world heter låten du fikk.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi sier god mandag, og så gyver vi løs på mer fra politiet. Politiet fikk i helgen melding om farlig kjøring med motorcykel på Lepsøyvegen. En motorcykel skal ha blitt observert en del ganger i løpet av den siste uken, og det antydes fart på godt over 100 km i timen, og kanskje 130, og politiet de vil følge opp saken. Så det meldt stjålet en motorcykel fra en eier, og da i løpet av natt til helgen, altså natt til søndag. Politiet fikk melding om tyveri av en motorcykel som skal ha skjedd i løpet av natten, og eieren ønsker å anmelde forholdet. Så ble det funnet en pose med hvitt pulver på en buss. Politiet tror det kan være narkotika, og det blir jo selvfølgelig da analysert. Vedkommende som fant leverte til politi, og så fikk de melding om at en mann hadde falt om ved Knutabro, og der var det da helse som tok over. Og så er det også meldt om en død katt på Lepsøyvegen, og der har veitrafikksentralen tatt over. Det var i nærheten av Skeistua, så har du fått det med. Lørdag så på ettermiddagen så fikk politiet melding om at en person hadde lagt flere greiner ut i veibanen, Lepsøyveien, og det var det ikke, det var Søfteland. To biler måtte stanse som følge av denne hindringen, og mannen skal ha utført skadeverk på begge disse bilene. Mannen som i 40-årene er anmeldt for hendelsen. Senere så ble det meldt at en person hadde dyttet til en ansatt på en, ja, jeg kaller det institusjon i bygda, nord for Osentrum. Politiet opplyser at hendelsen fant sted nord for sentrum, og på adressen så hadde mannen da forlatt stedet når politiet kom. Hendelsen vil bli anmeldt, og video er sikret. Og politiet opplyser, eller Anne Lyssan, politioverbetjent, opplyser til Os og Fusaposten at det er snakk om samme mann i begge tilfellene. Skadeverk på biler skal ha blitt utført på Søfteland, sier altså Lyssan til lokalavisen. Det var politiet. Dette er John Mayall. Out of reach.

Dette var Anna Li Ryd fra vårt naboland Sverige. Det første intervju, og det forstår det intervju skulle være å komme ut i 1994. Den største hitten til Anna Li Ryd, det jo Segla på et moln. Den får vi komme tilbake til en annen gang. Har du ikke hørt den, så det jo verdt å gå innom strømmetjeneste og finne den. En klassiker fra vårt naboland Sverige, og Anna Li Ryd, som vi da hørte altså med Det forstår ikke du. Nå skal vi over til helt andre ting, gledelig sådan, for 19 år gamle Mira Antonsen Gjelle fra Os, som representerer Moldegård Ryttersportklubb, avsluttet et imponerende verdensmesterskap i paradressur i Åsjen med 7. plass i kurfinalen. I sin aller første internasjonale sesong som pararytter så har Mira gått fra debut til å konkurrere blant verdens beste. Søndag satte Mira Antonsen Gjelle punktum for sitt første paradressur-VM med 72,340% og 7. plass i kurfinalen i grad 5. Og finalen den startet med en ekstra utfordring, der Mira og hennes hest Etterup Gods Dora var klar til å begynne programmet, så ble feil musikk satt på, og de måtte avbryte og gjøre seg klar på nytt. Så kom de riktige tonene, A Million Dreams fra The Greatest Showman, og Mira og Dora leverte en flott kur på den store VM-arena. Dette føltes bra. Jeg veldig fornøyd med at vi klarte å løse alt, selv om hun fikk litt mye energi og vi fikk feil sang og sånn, men hun var superfin, og vi har vokst veldig, sier Mira i en pressemelding fra Norges Rytterforbund. Kur er selvsagt selvvalgt program til musikk. Ekvipasjen skal vise alle klassiske gangarter og øvelser på det aktuelle nivå innen en fastsatt tid, og 7. plass altså i VM til Mira, det jo fantastisk. Hun har barneleddgikt, en kronisk sykdom som ble påvist da hun var liten. Hun begynte opprinnelig med hest som terapiridning, men ble raskt en ivrig konkurranserytter. Før VM så hadde hun et mål om å levere gode runder, vise utvikling og gjerne sette personbeste. Hun kan krysse av for alt dette. Jeg er fornøyd med meg selv og med at jeg har prestert bedre enn jeg har gjort før, og det i et VM, og jeg har klart å sette personlig rekord 2 av 3 dager i et VM. Det bare å gratulere. En fin, fin innsats altså fra Mira. Og velfortjent applaus for meg på kjøpet. Dette Amy Stewart med låten som heter Light My Fire. Tenk det du, 7. plass i debuten i VM, finfint fra Osingen, som altså trener til vanlig for Moldegård Ryttersportsklubb.

Light My Fire, en klassiker fra Amy Stewart, og fra albumet Knock on Wood fikk du den. Vi skal over til sentrum og løp som gikk av stabelen på lørdag, og der ble det løpt fra klokken 12 og noen timer utover, og rundt 300 barn og unge stilte til start, I tillegg da voksne og litt mer voksne. Skyet oppholdsvær, 15-16 grader og noen solstråler gjennom. Det ble perfekt løpevær for Os-løpet på lørdag. Først ut på løpet var, som I regi av Os-turnforening, var barneløpene, og med rundt 300 deltakere som skulle løpe, så var det greit med flere starter. Før starten så var det oppvarming for de som ville, og med en ivrig motivator fra turnforeningen til å presentere oppvarmingsøvelsene. Først så var det 3-6-åringene, og flere av de boblet over lenge før starten gikk, og brukte overskuddet til virkelig å gi gass når de fikk løpe. Løypen den gikk gjennom bidraget, rundt hjørnet til Malina, bort på kirkeflaten, ut I landboden med en liten sløyfe, for så å løpe landboden inn til sentrum igjen. Og ved målgang så ble de tatt imot av familie og venner, og medaljen var rundt halsen på de lenge før pulsen var kommet ned igjen. Det veldig gøy å løpe. Jeg har løpt flere ganger før, men da I Bergen, sa en av de som startet I en av klassene, og det var sånn at det var flere klasser som sagt. Det var først 3-6, og så var det 7-9, og så var det 10-12. Det var disse barneløpene, og så gikk det jo av stabelen da flere løp. Det var også en stafett, og der kan vi jo nevne at mange stilte til start, ikke I stafetten var det så veldig mange, men I hovedløpet. Sensommeren jo tid for løping I sentrum, og lørdag bød da på oppholdsvær og strålende løpeforhold. Og etter barneløpene så var det altså mix-stafett klokken 13.15, og der var det Asle Gussland, sykemeldt på mandag, som vant. Ja, det var altså laget som hadde det navnet. Camilla Andal, kommunal innsats fra Bjørnafjorden kommune ble nummer 2, og Finn Ruben Mongstad fra Arne Sparebank ble nummer 3. I selve Os-løpet på 6,5 kilometer, så var det nok en gang Stian Benjamin Bråten Johannesen som vant herreklassen, og på den strålende tiden 22.42, som han også hadde I 2024, bestetiden I Os-løpet. Det var veldig gøy å løpe, flotte forhold, jeg løp etter mitt eget skjema, og det holdt helt inn, sier en fornøyd Stian Benjamin Bråten Johannesen. Rikard Lunde ble nummer 2, og Ronny Børsheim ble nummer 3. Alle disse tre første bosatt I Os-bygda. Ellers så var jo fjerdeplassen I herreklassen veldig imponerende, for den var det 13-åringen Theodor Birkelund Ringdal fra Vareg I Bergen som tok på tiden 25.03. Han løp Os-løpet for første gang, men helt sikkert ikke siste. Dette var gøy å være med på. Var tungt opp bakken, Finnebrekka, men det gikk fint, og jeg veldig glad for fjerdeplassen, sa Theodor når han var kommet I mål, og hadde vel kanskje det største gliset av alle. På kvinnesiden så var det Kari Bråtun fra Uskedalen som gikk til topps på tiden 27.06. Linda Birgit Sjåstad Øvredal ble nummer 2, og Siri Marit Horvei ble nummer 3. Nummer 2 og 3, de også fra Os. Løypen, den altså på 6,5 kilometer, går opp på Moberg, ned til sentrum, over broen og opp Finnebrekka, og løperne kommer inn igjen til sentrum I landboden. Flott lørdag I og ved sentrum, og veldig mye folk på plass til starten, spesielt da på barneløpet, og så må vi jo si at turnforeningen nok en gang har laget et flott arrangement, og fikk et strålende løpsvær. Dette Alice Pogue Lou. Låten den heter Witches. God mandag. Dette Radio Os Aktuelt.

kanskje ikke så veldig stor tvil om hvem dette var. Det var I kjente takter. ABBA hørte du Angel Eyes het låten. Ja, vi 20 minutter inn I andre time av dagens aktuelt sending her på Radio Os, og det skal dreie seg om Ta sjansen, som siden tidlig 2000-tall har vært en tradisjon I Søvikvågen I Lysefjorden. Ta sjansen I regi av Lysefjorden Ungdomslag, frivillig og sponsorer av stabelen, gikk altså av stabelen på slutten av sommeren nå på lørdag. Lørdag fra klokken 12 så samlet godt med publikum og deltaker seg til noen gode timer med moro, palleløp, rokonkurranse og selvsagt den tradisjonelle konkurransen med crazy antrekk og herlige farkoster, ned rampen og ut I sjøen, og så var det jo om å gjøre å være raskest. Tilbakemeldingen fra ungdomslaget at dette ble suksess. Det ble en dag med totalt rundt 500 deltaker og publikum innom. Vi hadde kjøpt inn 300 hotdog som ble delt ut gratis, og vi gikk tom. Vi var innom I Åsen på butikken der og ville kjøpe mer, men da var de også tom. Det sier Kim Roger Knudsen, som I Lysefjorden Ungdomslag, og som også gjennom sitt firma Knudsen Anlegg og Service AS sponset blant annet disse hotdogene. Og når det gjelder deltagere, så var det ikke så veldig mange som var med I rokonkurransen og løpingen på palene, men god deltagelse på selve Ta sjansen på rampen, sier Knudsen. Tidligere år så har det vært farkostene fra rampen som har vært greien på Ta sjansen-dagen I Søvikvågen, men I år så har de altså utvidet med palleløp og rokonkurranse. Vi ønsker å lage en enda større happening av dette, så vi satser også neste år. Når vi snakker med Kim Roger Knudsen lørdag ettermiddag, så fokus på Ungdomshuset Josheim, hvor det blir konsert med dans med partyrockbandet Slush. De avsluttet altså den transjansen-dagen, og tilbakemeldingen på den at det ble stor suksess, og det ser jeg også at bandet har meldt tilbake. Vi snakket jo med gitarrist I bandet forrige mandag. Slush altså, de laget en legendarisk aften I Josheim, ungdomshuset I Lysefjorden, og så regner jeg med at det kan bli mer sånt fremover. De har et mål om å få pusset opp Josheim enda mer og lage mange trivelige arrangementer. Velblåst sier vi til Ta sjansen og Lysefjorden ungdomslag. Nå til The Waterboys, Fisherman's Blues.

0: Tøff musikk fra The Waterboys. Du fikk låten som heter The Fisherman's Blues, eller Fisherman's Blues vel mer riktig, ikke The Fisherman's Blues. Så det fra album altså med samme navn. Waterboys, The Waterboys, de har koset seg i Norge mange en gang og hatt fine spillejobber, så få gjerne med deg det bandet når du skal oppleve noe live.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så tenkte jeg at vi skulle ta med oss et par ting som gjelder denne uken, og da begynner med Bjørnafjorden Demensforening som inviterer til pårørende kafé, en møteplass for pårørende til personer med demens. Kaféen et trygt og inkluderende rom der det da legges til rette for sosialt samvær, gode samtaler og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Torsdag 27. fra klokken 17.30 til 19.30 så kan du altså få med deg pårørende kafé i regi av Bjørnafjorden Demensforening, og det skjer da i Os frivilligsentral, som altså ligger i det gamle kommunehuset som står på Kyrkjeflaten. Helt andre ting, det lørdag kommende, da det altså nok et tradisjonelt høstarrangement.

Arrangement i sentrum, og det bondens dag. Det starter da klokken 10 med gratis frokost, og så går det slag i slag. Markedet åpner da klokken 10, og det blir åpen gård på kyrkjeflaten. 11.30 så blir det saueklipping. Klokken 12 så blir det moteshow. Klokken 12 er det også kalvemønstring på kyrkjeflaten, og så blir det gjeterhundoppvisning klokken 13, hønsebingo klokken 14, og så kommer jo selvfølgelig Bjørnis klokken 14.30 før da likbrekko oppgår av stabelen klokken 15, og det er jo dette løpet fra Osen Næringspark, parkeringen ved siden av Osen Næringspark, og opp likbrekko til toppen på Moberg, og så er det om å gjøre løpet raskest, og så har man fullt brannutstyr på seg, og flaske på ryggen, så man får virkelig kjenne det. Nå ser det ut som værmeldingen ikke er så aller verste for lørdagen, det kan endre seg til det bedre. Det er antydet at det kan komme litt regn, men det skal også være en god del opphold, og temperaturen blir ikke så aller verst, så hiv deg på å bli publikum i hvert fall, hvis ikke du hiver deg på løpet. Altså bondens dag fra klokken 10 med mange arrangementer, og så klokken 15 rundes det av med likbrekko opp klokken 15, altså oppe ved Os Næringspark, og så kan du jo stå langs løypen oppover. Gøy er det jo å ta imot dem når de kommer på toppen av bakken, da har de virkelig fått kjenne på det. Flott innsats har det vært tidligere, og det ble det helt sikkert på lørdag også. Bondens dag og lik prekko opp.

Det var optimist och ingen tvil om vem som framförde den val. Det var selvfølgelig Jahn Teigen, hvis du skulle være i tvil. Optimist, det var vel både Os og Lysekloster før lørdagens kamp på Kuven 3 og første runde i køppen. Os var sikker på at de skulle vinne, Lysekloster var optimister og sikker på at de skulle vinne. Men det gikk bare veien for et av lagene, og det var Osingene. De vant på hjemmebane mot Lysekloster og da 2-0 og klar for andre runde. Og så kan vi jo nevne da samtidig at Os de skal ut i kamp igjen, og det på lørdag kommende 29. Da det på bortebane mot Vard Haugesund klokken 15.00. Og lurte du, så vant de altså mot. Ja, nå må vi fokusere her. De vant kampen mot Førde lørdag, nei, ikke lørdag 5. september, for den har ikke gått enda. Men de vant kampen mot Brann 2 på bortebane mandag, som var en uke siden, mandag 17. august. Klokken 18 gikk den kampen, Brann 2 mot Os, og det endte altså 1-3 og seier til Osingene. Lysekloster skal også ut i kamp igjen, og da mot Arendal, og det skjer altså klokken 16 i Arendal, Arendal-Lysekloster, søndag 30. august, altså på kommende søndag, hvis du skulle lure på det. Og det er jo spennende for Lysekloster, for de ligger tre sist på tabellen med 14 poeng, og har bare Vidar og FK Eik Tønsberg under seg. Arendal ligger på 9. plass med 20 poeng. Lysekloster bør vinne hvis de skal henge med i sluttkampen, for å si det på den måten, og unngå at det blir nedrykk, må jo være målet for klubben denne sesongen. Og for Os, som ligger på toppen av tabellen, så er det jo opprykk som teller. Vi kan kanskje få det sånn at Osingene går opp i andre divisjon, og Lysekloster går ned i tredje. Det er ikke i mål enda, så ting kan skje. Vi får følge med på fotballen videre. Skal vi rett og slett slippe til litt mer svensk? Et legendarisk band sådan, Hoola Bandoola Band, med en perle av en låt som heter Vem kan man lita på?

0: Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde. Bra.

0: Oddetemperaturen den på 15 grader i Os og havn. I Eikelandsosen så var det faktisk over 16 grader. Og temperaturen på land ligger på rundt 19 grader i dag, 22 grader på tirsdag, og vi får 24 grader på onsdag og torsdag, og kanskje enda mer i indre strøk. Fredag så det meldt 22 og inn i helgen 20 på lørdag og 18 på søndag, og vi kan jo ikke klage på det. Det høres ut til å bli gode tendenser utover i uken, og ikke minst kan det bli bra på bondens dag med 20 grader da, og så får vi håpe at været kan smelle til sånn noenlunde i hvert fall. Før det så det mange fine dager.
1: Her værvarslet. Mandag nordlig bris, opp i frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Uttrykt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Det er akkurat det vi gjør. Og dette er musikk fra Admiralen, Admiral P. og Nico D, Engel.
2: Du den

Ny låt fra en friskus fra Bergen by var det. Myra hørte du altså her i Aktuelt på Radio Os, hvor vi er kommet til slutten. Og da skal ta med oss programmet videre. Denne mandagen så blir det altså Pablos Jambalaya klokken 15. Du får Aktuelt som du nå har lyttet til fra klokken 17 til 19 og klokken 22 til midnatt og i morgen tidlig 06 til 08 tirsdag morgen altså. Så kan vi også nevne at det blir bingo klokken 20.00. Vi spiller om de vante pengepremier. Før siste spill trekker vi to lykketall, og der 30.000 i lykkepotten. Er du heldig og får lykketall og lykkepott, så det altså 30.000 pluss de vante 2.000 på siste spillet. Det kan bli 32.000 kroner, og det hadde jo vært kjekke kroner å ta med seg inn i ettersommer og høst. Kan jo komme det til syden for de pengene, for eksempel. Ok, i morgen det tirsdag, og som jeg sa, Aktuelt i reprise da fra klokken 06 til 08, og så det sommermix fra klokken 9 til 10. Du får Aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14. Han kjører og Aktuelt onsdag og fredag, altså tirsdag, onsdag og fredag fra 12 til 14, og så det reprise da 17 til 19 og 22 til midnatt, og onsdag morgen klokken 06 til 08. I morgen så får du også musikk nytt med undertegnede fra 19 til 20, og så får du Blue Strain fra 20 til 21, og Yngve Spesialmix fra 21 til 22. Så nevner jeg at Musikknytt går flere ganger gjennom uken fra undertegnene, i tillegg musikk fra min oppvekst, og denne uken så det altså U2 som tema. Mer om U2, og ikke minst musikk fra bandet får du altså i en times program, musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sier tusen takk for følge, ønsker deg en fin mandag videre. Vi runder av med ny låt fra Åge Aleksandersen, 15.000 år, her har han også med seg bandmedlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra Tromsø-traktene. Ha det godt!

Play the Bows med hans nyeste singelåt til en ny singelåt. Det går mest I singler når de deler de ut til radio og sånt over hele verden. Dave Fendley heter han, Pretty Face.

Fra Wislin Dixie skal vi til Hilde Aarseth, Bergens dame, her med låten Heart of Country.

Fra Carlton Anderson skal jeg bruke Linda Ronstedt. Ja, damen jo rundt 80 år, og har slitt i veldig mange år nå med Parkinson. Men jeg ser av og til et bilde av henne, så hun fremdeles oppegående. Låten heter The New Partner Waltz, sammen med Carl Jackson.

Fra amerikanske Rett-Russell skal jeg faktisk tale til Sverige og Sina Samuelsen fra hennes nyeste CD. Denne låten heter You Belong to Me.

Ja, fra Justin Stanley skal jeg til Australia igjen med Christine Clifford og en av disse topplåtene som går på de australske platelistene. Her med låten There Goes My Truck, Christine Clifford.

Fra australienske Kariparit, så må jeg si takk for følget i denne timen. Ønsker alle fortsatt fin fredag, og ikke minst fin ny helg. Så slipper jeg på en irsk herremann som heter Joe Kelly, og låten her heter It's Another Year. Ha fortsatt en god kveld.

0: sang for alt som lyset ga tilbake. En sang for alt som mørket bar av sted. En sang for alt det jordslåtte og spake, som tiden visket ut og lot i fred.
1: En sang for glemte navn og lange

sang for kjær og kratt og stengte dører. Men spill så lavt at dagen bøyer av, og natten tror det er seg selv.

Hei og håp og hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 24. august. Og folkens, fire måneder så ringes julekvelden inn. Men glem julen nå, nyt finværet som vi får denne mandagen og som vi får flere dager med. Vi skal komme tilbake til det. Dag nummer 236, uke nummer 35 er vi kommet inn i. Jan Petter Svendal er mitt navn, programansvarlig altså de neste to timer, der vi skal snakke mer om været. Vi skal innom politiet, vi skal innom Os-løpet som gikk av stabelen lørdag i Os sentrum, stenging av bro, 19-åring fra Os, Molde går stallen, og som da imponerte på hesteryggen i VM. Vi skal komme tilbake til det. Ta sjansen gikk av stabelen i Lysefjorden på lørdag. Mer om det. Så ser vi litt frem. Bondens dag til helgen. Og så ser vi litt på fotballen, for det har vært cup, og det har jo gått veldig bra for ett av de lokale lagene, og ikke så bra for det andre. Det var rett og slett et lokale derby i helgen. Kommer tilbake til det også. Selvfølgelig ingen aktuelt sending uten musikk, og vi skal begynne med ny musikk fra Sondre Lerche, som nå ute med albumet som heter Acrobats, og her får du Drive Me Away From You. God fornøyelse og god mandag!

Mandag, altså. Vi har vært igjennom en helge, og helgen må vi jo kunne si har vært rimelig bra. Overskyet på lørdagen, men helt ok temperatur. Veldig fint for løping, som vi skal komme tilbake til. Oseløpet gikk jo av stabelen både med treåringer, seksåringer, tiåringer og tenåringer og unge voksne og godt voksne. Vi skal komme tilbake til den biten. Og søndagen, den ble jo riktig så fin, og flere steder i fylket så kom det på en temperatur over 20 grader, og det må vi jo kunne si er bra når vi er kommet i siste del av august måned, og så er det enda mer på gang. Og ikke småtteri heller, vi kommer tilbake til det. Nå skal vi rett og slett til mer musikk. Stella Lefty kom tidligere i år ut med låten Boston, og er ute med albumet Long Way Home, og har fått et navn. Her er Summer You Were Mine fra Stella Lefty.

Bingo. Vi spiller bingo her på Radio Os denne mandag 24. august klokken 20. To lykketall trekkes før siste spillet, og lykkebåten den på 30 000 kroner. Vi sier lykke til, og så det bare å sikre seg bingo-blokka til kveldens bingo. 20.00 altså, to lykketall, 30 000 i lykkebåten. Bingo!

Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Opp I frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrykt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt her på Radio OS med mer musikk.

0: Fortjent applaus til en stor artist. Du hørte altså Johnny Cash, hvis du lurte på det. Så skal vi til politiet og høre litt hva som har skjedd.
1: Du lytter til radio. Radio.
0: Og da kan vi jo begynne med lørdag. Politiet stanset i 20-tiden lørdag en ungdom på modifisert elsparkesykkel. Kjørte i langt høyere hastighet enn det som er tillatt. Sparkesykkelen tatt i beslag. Foresatte ble varslet, og anmeldes blir denne unge herremannen på sparkesykkel. Det melder Vest politidistrikt. Og altså beslag i sparkesykkel fordi han gikk for fort. Man har jo da ikke lov å modifisere disse elsparkesyklene, slik at de går mye fortere enn det de egentlig er blombert til. Og så gikk det selvfølgelig som det gikk i denne sammenheng. Politiet kom over vedkommende og tok beslag og anmeldelse altså. Og så får vi se hva som skjer videre der. Vi har jo hatt en lignende hendelse i Bergen, og der gikk det veldig fort, for der hadde politiet måling i denne sykkeltunnelen og løpetunnelen, gåtunnelen, Fyllingsstadstunnelen. Der var det en som ble målt til 100 km i timen på sparkesykkel, og det var selvfølgelig beslag og anmeldes, og ganske graverende. Og der er jo også rundt i landet observert mange som da raser og går på disse sparkesyklene modifisert og kjører forbi biler som ligger i 80 km i timen og så videre. Kan jo tenke selv hvordan det kan gå hvis de mister kontroll på denne sparkesyklen og uten hjelm, og noen også med to på. Det kan gå fryktelig galt. Så bruk sin fornuft og kjør forsiktig er vel oppfordringen når det gjelder akkurat dette med sparkesykkel. Så skal vi høre at det på Osveien søndag kveld kom melding om trafikkulykke, og det var mellom bil og sykkel, kollisjon mellom personbil og syklist, og det fremstod som en alvorlig ulykke, meldte politiet først, og så klokken 19.11 så meldte politiet at syklisten var våken, fikk da helsetilsyn av ambulanse på stedet. Politiet var i kontakt med bilfører. Syklisten, en mann i 30-årene, ble fraktet til Haukeland sykehus. Ukjent skadeomfang. Politiet foretar da avhør på stedet av bilisten. Trafikken gikk rimelig normalt. Litt sakte frem og tilbake, men kunne passere altså. Og politiet oppretter sak. Har tatt beslag i førerkort til bilfører, en mann i 80-årene. Vi skal komme tilbake til mer fra politiet, men nå Ray og Hans Zimmer.

0: Det var en velkjent James Brown du hørte der. It's a man's, man's, man's world heter låten du fikk.
1: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi sier god mandag, og så gyver vi løs på mer fra politiet. Politiet fikk i helgen melding om farlig kjøring med motorcykel på Lepsøyvegen. En motorcykel skal ha blitt observert en del ganger i løpet av den siste uken, og det antydes fart på godt over 100 km i timen, og kanskje 130, og politiet de vil følge opp saken. Så det meldt stjålet en motorcykel fra en eier, og da i løpet av natt til helgen, altså natt til søndag. Politiet fikk melding om tyveri av en motorcykel som skal ha skjedd i løpet av natten, og eieren ønsker å anmelde forholdet. Så ble det funnet en pose med hvitt pulver på en buss. Politiet tror det kan være narkotika, og det blir jo selvfølgelig da analysert. Vedkommende som fant leverte til politi. Og så fikk de melding om at en mann hadde falt om ved Knutabro, og der var det da helse som tok over. Og så er det også meldt om en død katt på Lepsøyvegen, og der har veitrafikksentralen tatt over. Det var i nærheten av Skeistua, så har du fått det med. Lørdag så på ettermiddagen så fikk politiet melding om at en person hadde lagt flere greiner ut i veibanen, Lepsøyveien, og det var det ikke, det var Søfteland. To biler måtte stanse som følge av denne hindringen, og mannen skal ha utført skadeverk på begge disse bilene. Mannen som i 40-årene er anmeldt for hendelsen. Senere så ble det meldt at en person hadde dyttet til en ansatt på en, ja, jeg kaller det institusjon i bygda nord for Os-sentrum. Politiet opplyser at hendelsen fant sted nord for sentrum, og på adressen så hadde mannen da forlatt stedet når politiet kom. Hendelsen vil bli anmeldt, og video er sikret. Og politiet opplyser, eller Lyssan, Anne Lyssan, politioverbetjent, opplyser til Os og Fusaposten at det er snakk om samme mann i begge tilfellene. Skadeverk på biler skal ha blitt utført på Søfteland, sier altså Lyssan til lokalavisen. Det var politiet. Dette er John Mayall. Out of Reach.

Dette var Anna Li Ryd fra vårt naboland Sverige. Det første intervju, og det forstår det intervju skulle være å komme ut i 1994. Den største hitten til Anna Li Ryd, det jo Segla på et moln. Den får vi komme tilbake til en annen gang. Har du ikke hørt den, så det jo verdt å gå innom strømmetjeneste og finne den. En klassiker fra vårt naboland Sverige, og Anna Li Ryd, som vi da hørte altså med Det forstår ikke du. Nå skal vi over til helt andre ting, gledelig sådan, for 19 år gamle Mira Antonsen Gjelle fra Os, som representerer Moldegård Ryttersportklubb, avsluttet et imponerende verdensmesterskap i paradressur i Åsjøen med 7. plass i kurfinalen. I sin aller første internasjonale sesong som pararytter så har Mira gått fra debut til å konkurrere blant verdens beste. Søndag satte Mira Antonsen Gjelle punktum for sitt første paradressur-VM med 72,340% og 7. plass i kurfinalen i grad 5. Og finalen den startet med en ekstra utfordring, der Mira og hennes hest Etterup Gods Dora var klar til å begynne programmet, så ble feil musikk satt på, og de måtte avbryte og gjøre seg klar på nytt. Så kom de riktige tonene, A Million Dreams fra The Greatest Showman, og Mira og Dora leverte en flott kur på den store VM-arena. Dette føltes bra. Jeg veldig fornøyd med at vi klarte å løse alt, selv om hun fikk litt mye energi og vi fikk feil sang og sånn, men hun var superfin, og vi har vokst veldig, sier Mira i en pressemelding fra Norges Rytterforbund. Kur er selvsagt selvvalgt program til musikk. Ekvipasjen skal vise alle klassiske gangarter og øvelser på det aktuelle nivå innen en fastsatt tid, og 7. plass altså i VM til Mira, det jo fantastisk. Hun har barneleddgikt, en kronisk sykdom som ble påvist da hun var liten. Hun begynte opprinnelig med hest som terapiridning, men ble raskt en ivrig konkurranserytter. Før VM så hadde hun et mål om å levere gode runder, vise utvikling og gjerne sette personbeste. Hun kan krysse av for alt dette. Jeg er fornøyd med meg selv og med at jeg har prestert bedre enn jeg har gjort det før, og det i et VM, og jeg har klart å sette personlig rekord 2 av 3 dager i et VM. Det bare å gratulere. En fin, fin innsats altså fra Mira. Og velfortjent applaus for meg på kjøpet. Dette Amy Stewart med låten som heter Light My Fire. Tenk det du, 7. plass i debuten i VM, finfint fra Osingen, som altså trener til vanlig for Moldegård Ryttersportsklubb.

Light My Fire, en klassiker fra Amy Stewart, og fra albumet Knock on Wood fikk du den. Vi skal over til sentrum og løp som gikk av stabelen på lørdag, og der ble det løpt fra klokken 12 og noen timer utover, og rundt 300 barn og unge stilte til start, I tillegg da voksne og litt mer voksne. Skyet oppholdsvær, 15-16 grader og noen solstråler gjennom. Det ble perfekt løpevær for Os-løpet på lørdag. Først ut på løpet var, som I regi av Os Turnforening, var barneløpene, og med rundt 300 deltakere som skulle løpe, så var det greit med flere starter. Før starten så var det oppvarming for de som ville, og med en ivrig motivator fra Turnforeningen til å presentere oppvarmingsøvelsene. Først så var det 3-6-åringene, og flere av de boblet over lenge før starten gikk, og brukte overskuddet til virkelig å gi gass når de fikk løpe. Løypen den gikk gjennom bidraget, rundt hjørnet til Malina, bort på kyrkjeflaten, ut I landboden med en liten sløyfe, for så å løpe landboden inn til sentrum igjen. Og ved målgang så ble de tatt imot av familie og venner, og medaljen var rundt halsen på de lenge før pulsen var kommet ned igjen. Det veldig gøy å løpe. Jeg har løpt flere ganger før, men da I Bergen, sa en av de som startet I en av klassene, og det var sånn at det var flere klasser som sagt. Det var først 3-6, og så var det 7-9, og så var det 10-12. Det var disse barneløpene, og så gikk det jo av stabelen da flere løp. Det var også en stafett, og der kan vi jo nevne at mange stilte til start, ikke I stafetten var det så veldig mange, men I hovedløpet. Sensommeren jo tid for løping I sentrum, og lørdag bød da på oppholdsvær og strålende løpeforhold. Og etter barneløpene så var det altså mix-stafett klokken 13.15, og der var det Asle Gussland, sykemeldt på mandag, som vant. Ja, det var altså laget som hadde det navnet. Camilla Andal, kommunal innsats fra Bjørnafjorden kommune ble nummer 2, og Finn Ruben Mongstad fra Arne Sparebank ble nummer 3. I selve Os-løpet på 6,5 kilometer, så var det nok en gang Stian Benjamin Bråten Johannesen som vant herreklassen, og på den strålende tiden 22.42, som han også hadde I 2024, bestetiden I Os-løpet. Det var veldig gøy å løpe, flotte forhold, jeg løp etter mitt eget skjema, og det holdt helt inn, sier en fornøyd Stian Benjamin Bråten Johannesen. Rikard Lunde ble nummer 2, og Ronny Børsheim ble nummer 3. Alle disse tre første bosatt I Os-bygda. Ellers så var jo fjerdeplassen I herreklassen veldig imponerende, for den var det 13-åringen Theodor Birkelund Ringdal fra Vareg I Bergen som tok på tiden 25.03. Han løp Os-løpet for første gang, men helt sikkert ikke siste. Dette var gøy å være med på. Det var tungt opp bakken, Finnebrekka, men det gikk fint, og jeg veldig glad for fjerdeplassen, sa Theodor når han var kommet I mål, og hadde vel kanskje det største gliset av alle. På kvinnesiden så var det Kari Bråtun fra Uskedalen som gikk til topps på tiden 27.06. Linda Birgit Sjåstad Øvredal ble nummer 2, og Siri Marit Horvei ble nummer 3. Nummer 2 og 3, de også fra Os. Løypen, den altså på 6,5 kilometer, går opp på Moberg, ned til sentrum, over broen og opp Finnebrekka, og løperne kommer inn igjen til sentrum I landboden. Flott lørdag I og ved sentrum, og veldig mye folk på plass til starten, spesielt da på barneløpet. Og så må vi jo si at Turnforeningen nok en gang har laget et flott arrangement, og fikk et strålende løpsvær. Dette Alice Pogue-Lou. Låten den heter Witches. God mandag. Dette Radio Os. Aktuelt.

kan ikke så veldig stor tvil om hvem dette var. Det var I kjente takter. ABBA hørte du, Angel Eyes het låten. Ja, vi 20 minutter inn I andre time av dagens aktuelt sending her på Radio Os, og det skal dreie seg om Ta sjansen, som siden tidlig 2000-tall har vært en tradisjon I Søvikvågen I Lysefjorden. Ta sjansen I regi av Lysefjorden Ungdomslag, frivillige og sponsorer av stabelen, gikk altså av stabelen på slutten av sommeren nå på lørdag. Lørdag fra klokken 12 så samlet godt med publikum og deltaker seg til noen gode timer med moro, palleløp, rokonkurranse og selvsagt den tradisjonelle konkurransen med crazy antrekk og herlige farkoster, ned rampen og ut I sjøen, og så var det jo om å gjøre å være raskest. Tilbakemeldingen fra ungdomslaget at dette ble suksess. Det ble en dag med totalt rundt 500 deltaker og publikum innom. Vi hadde kjøpt inn 300 hotdogs som ble delt ut gratis, og vi gikk tom. Vi var innom I Åsen på butikken der og ville kjøpe mer, men da var de også tom. Det sier Kim Roger Knudsen, som I Lysefjorden Ungdomslag, og som også gjennom sitt firma Knudsen Anlegg og Service AS sponset blant annet disse hotdogene. Og når det gjelder deltagere, så var det ikke så veldig mange som var med I rokonkurransen og løpingen på palene, men god deltagelse på selve Ta sjansen på rampen, sier Knudsen. Tidligere år så har det vært farkostene fra rampen som har vært greien på Ta sjansen-dagen I Søvikvågen, men I år så har de altså utvidet med palleløp og rokonkurranse. Vi ønsker å lage en enda større happening av dette, så vi satser også neste år. Når vi snakker med Kim Roger Knudsen lørdag ettermiddag, så fokus på Ungdomshuset Josheim, hvor det blir konsert med dans med partyrockbandet Slush. De avsluttet altså den transjansendagen, og tilbakemeldingen på den at det ble stor suksess, og det ser jeg også at bandet har meldt tilbake. Vi snakket jo med gitarrist I bandet forrige mandag. Slush altså, de laget en legendarisk aften I Josheim, ungdomshuset I Lysefjorden, og så regner jeg med at det kan bli mer sånt fremover. De har et mål om å få pusset opp Josheim enda mer og lage mange trivelige arrangementer. Velblåst sier vi til Ta sjansen og Lysefjorden ungdomslag. Nå til The Waterboys, Fisherman's Blues.

0: Tøff musikk fra The Waterboys. Du fikk låten som heter The Fisherman's Blues, eller Fisherman's Blues vel mer riktig, ikke The Fisherman's Blues. Så det fra album altså med samme navn, Waterboys. The Waterboys, de har koset seg i Norge mange en gang og hatt fine spillejobber, så få gjerne med deg det bandet når du skal oppleve noe live.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så tenkte jeg at vi skulle ta med oss et par ting som gjelder denne uken, og da begynner med Bjørnafjorden Demensforening som inviterer til pårørende kafé, en møteplass for pårørende til personer med demens. Kaféen er et trygt og inkluderende rom der det da legges til rette for sosialt samvær, gode samtaler og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Torsdag 27. fra klokken 17.30 til 19.30 så kan du altså få med deg pårørende kafé i regi av Bjørnafjorden Demensforening, og det skjer da i Os frivilligsentral, som altså ligger i det gamle kommunehuset som står på Kirkeflaten. Helt andre ting, det er lørdag kommende, da er det altså nok et tradisjonelt høstarrangement i sentrum, og det er bondens dag. Det starter da klokken 10 med gratis frokost, og så går det slag i slag. Markedet åpner da klokken 10, og det blir åpen gård på Kirkeflaten. 11.30 så blir det saueklipping, klokken 12 så blir det moteshow, klokken 12 det også kalvemønstring på Kirkeflaten, og så blir det gjeterhundoppvisning klokken 13, hønsebingo klokken 14, og så kommer jo selvfølgelig Bjørnis klokken 14.30, før da likbrekko oppgår av stabelen klokken 15, og det er jo dette løpet fra Osen Næringspark, parkeringen ved siden av Osen Næringspark, og opp likbrekko til toppen på Moberg, og så er det om å gjøre løpet raskest, og så har man fullt brannutstyr på seg, og flaske på ryggen, så man får virkelig kjenne det. Nå ser det ut som værmeldingen ikke er så aller verste for lørdagen, det kan endre seg til det bedre, det er antydet at det kan komme litt regn, men det skal også være en god del opphold, og temperaturen blir ikke så aller verst, så hiv deg på å bli publikum i hvert fall, hvis ikke du hiver deg på løpet, altså bondens dag fra klokken 10 med mange arrangementer, og så klokken 15 rundes det av med likbrekko opp klokken 15 altså, oppe ved Os Næringspark, og så kan du jo stå langs løypen oppover, gøy er det jo å ta imot dem når de kommer på toppen av bakken, da har de virkelig fått kjenne på det. Flott innsats har det vært tidligere, og det ble det helt sikkert på lørdag også. Bondens dag og lik prekko opp.

Det var Optimist och ingen tvil om vem som framförde Danvall. Det var selvfølgelig Jahn Teigen, hvis du skulle være i tvil. Optimist, det var vel både os og lysekloster før lørdagens kamp på Kuven 3 og første runde i køppen. Os var sikker på at de skulle vinne, lysekloster var optimister og sikker på at de skulle vinne. Men det gikk bare veien for et av lagene, og det var Osingene. De vant på hjemmebane mot lysekloster og da 2-0 og klar for andre runde. Og så kan vi jo nevne da samtidig at Os de skal ut i kamp igjen, og det på lørdag kommende 29. Da det på bortebane mot Vard Haugesund klokken 15.00. Og lurte du, så vant de altså mot, nå må vi fokusere her. De vant kampen mot Førde lørdag, nei, ikke lørdag 5. september, for den har ikke gått enda, men de vant kampen mot Brann 2 på bortebane mandag, som var en uke siden, mandag 17. august klokken 18 gikk den kampen, Brann 2 mot Os, og det endte altså 1-3 og seier til Osingene. Lysekloster skal også ut i kamp igjen, og da mot Arendal, og det skjer altså klokken 16 i Arendal, Arendal-Lysekloster, søndag 30. august, altså på kommende søndag, hvis du skulle lure på det. Og det er jo spennende for Lysekloster, for de ligger tre sist på tabellen med 14 poeng, og har bare Vidar og FK Eik Tønsberg under seg. Arendal ligger på 9. plass med 20 poeng. Lysekloster bør vinne hvis de skal henge med i sluttkampen, for å si det på den måten, og unngå at det blir nedrykk, må jo være målet for klubben denne sesongen. Og for Os, som ligger på toppen av tabellen, så er det jo opprykk som teller. Vi kan kanskje få det sånn at Osingene går opp i andre divisjon, og Lysekloster går ned i tredje. Det er ikke i mål enda, så ting kan skje. Vi får følge med på fotballen videre. Skal vi rett og slett slippe til litt mer svensk? Et legendarisk band sådan, Hoola Bandoola Band, med en perle av en låt som heter Vem kan man lita på?

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.

0: Og det er temperaturen, den er på 15 grader i Os og Havn. I Eikelandsosen så var det faktisk over 16 grader. Og temperaturen på land ligger på rundt 19 grader i dag, 22 grader på tirsdag, og vi får 24 grader på onsdag og torsdag, og kanskje enda mer i indre strøk. Fredag så er det meldt 22, og inn i helgen 20 på lørdag og 18 på søndag. Og vi kan jo ikke klage på det. Det høres ut til å bli gode tendenser ser ut å være i uken, og ikke minst kan det bli bra på bondens dag med 20 grader da, og så får vi håpe at været kan smelle til sånn noenlunde i hvert fall. Før det så er det mange fine dager.
1: Her er værvarslet. Mandag nordlig bris, opp i frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrygt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Det er akkurat det vi gjør. Og dette er musikk fra Admiralen. Admiral P og Nico D. Engel. Du

Ny låt fra en friskus fra Bergen by var det. Myra hørte du altså her i Aktuelt på Radio Os, hvor vi er kommet til slutten. Og da skal ta med oss programmet videre. Denne mandagen så blir det altså Pablos Jambalaya klokken 15. Du får Aktuelt som du nå har lyttet til fra klokken 17 til 19 og klokken 22 til midnatt og i morgen tidlig 06 til 08 tirsdag morgen altså. Så kan vi også nevne at det blir bingo klokken 20.00. Vi spiller om de vante pengepremier. Før siste spill trekker vi to lykketall, og der er 30 000 i lykkepotten. Er du heldig og får lykketall og lykkepott, så er det altså 30 000 pluss de vante 2 000 på siste spillet. Det kan bli 32 000 kroner, og det hadde jo vært kjekke kroner å ta med seg inn i ettersommer og høst. Kan jo komme det til syden for de pengene, for eksempel. Ok, i morgen er det tirsdag, og som jeg sa, Aktuelt i reprise da fra klokken 06 til 08, og så er det sommermix fra klokken 9 til 10. Du får Aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14. Han kjører også Aktuelt onsdag og fredag, altså tirsdag, onsdag og fredag fra 12 til 14, og så er det reprise da 17 til 19 og 22 til midnatt, og onsdag morgen klokken 06 til 08. I morgen så får du også musikk nytt med undertegnede fra 19 til 20, og så får du Blue Strain fra 20 til 21, og Yngve spesialmix fra 21 til 22. Så nevner jeg at Musikknytt går flere ganger gjennom uken fra undertegnene, i tillegg musikk fra min oppvekst, og denne uken så er det altså U2 som er tema. Mer om U2, og ikke minst musikk fra bandet får du altså i en times program, musikk fra min oppvekst. Jan Petter Svendal sier tusen takk for følge, ønsker deg en fin, fin mandag videre. Vi runder av med ny låt fra Åge Aleksandersen, 15 000 år, her har han også med seg bandmedlemmer fra Violet Road, som vi kjenner fra Tromsø-traktene. Ha det godt!

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Ja, god kveld. Da sier vi velkommen til nok en bingo-kveld her på Radio Os. Håper dere alle klare for å spille bingo og kose dere her I lag med oss. Kjekt at du med. Lykkepotten vår ligger på 30 000 kroner, og lykketallene så det trekker vi som vanlig på siste spillet. Og du ekstra heldig, så kan du få den med deg også. Så da det ikke noe å vente på. Vi klar med første spillet. Telefonnummeret som du skal ringe da hvis du får bingo, det 56 30 14 30. Da begynner vi på det grønne arket. Her skal du ha en rekke med 5 tall etter hverandre. Premien på 200 kroner. Og vi ønsker både gamle og nye medlemmer. Bingospillere, lykke til! Første tall I dag 34. 3, 4, 34. Femtien. Femtiseks. Åtta. Enkel åtta. Åtta. Åttifem. Førtisju. Trettitre. Tjuetre. Førtiåtta. Åttisju. Åttini. Fyra. Sekstito. Tjue. Femtifem. Femtifem. 17 1, 7 17 65 6, 5 65 69 6, 9 69 63 6, 3 63 31 3, 1 31 72 72 72
3: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo.

0: Ja, då vill vi gratulera Hege Bettina Skoglund på Søfteland med 500 kroner på bingoen her i Rådjus i kveld. Og blåttet si har hun kjøpt på Joker på Søfteland. Da skal vi blå om til det gule arket til neste spill. Og vi begynner med en rekke der også. Bare fem tall bort gjennom på det gule arket. Premien er nå 200 kroner. Ønsker alle lykke til. Første tallet er 19. 1, 9, 19. 20, 2, 0, 20. 3, enkel 3, 3. 22, 2, 2, 22. 68, 6, 8, 68. 56, 5, 6, 56. 35, 3, 5, 35. 24, 2, 4, 24. 7, enkel 7, 7. 77, 7, 7, 77. 80, 8, 0, 80. 5, enkel 5, 5. 33, 3, 3, 33. 38, 3, 8, 38. 9, enkel 9, 9. 4, enkel 4, 4. 16, 1, 6, 16.
1: Bingo. Bingo.
2: This ain't no disco. And it ain't no country club either.

Ja, det var Aina Haugland som var heldig igjen og vant 200 kroner. Og hun sitter i O-sentrum og spiller og har kjøpt lotta si på Coop Extra. Vi skal fortsette nå på det gule arket, og nå skal vi ha fullt hus igjen. Premien nå på 600 kroner. Nå skal jeg gjenta de tre siste talene som vi hadde nå på forrige spill. Og så ønsker lykke til alle. Og de siste tallene var 9, 4 og 16. Da fortsetter vi på det gule arket. Neste tall 59. 5, 9, 59. Førtien. Førtiåtte. 12. 6. Enkel 6. 6. 31. 31. 31. 13. 1, 3, 13. 82. 8, 2. 82. 49.

Ein, Enkel ein, ein. 66, 66, 66. 52, 52, 52. 46, 46, 46. 78, 78, 78. 25, 25, 25. 43, 43, 43. 71, 71, 71. 40, 40, 40. 86, 86, 86. 69, 69, 69. 26, 26, 26. 74, 74, 74. 87, 87, 87. 28, 28, 28. 76, 76, 76. 70, 70, 70. 83, 83, 83. 61, 61, 61. 62, 62, 62. 63, 63, 63. 65, 65, 65. 2, enkel 2, 2. 88, 88, 88. 10, 1, 0, 10. 53, 5, 3, 53. 15, 1, 5, 15. 51, 51, 51.

0: 90 90 90 79 79 79.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

Ja, Aina Haugland på Os, hun var den heldige som stakk av med 2000 kroner toppremien i kveld. Gratulerer så masse til deg, Aina. Blokka var kjøpt på Coop Extra på Os. Så da sier vi tusen takk til alle som var med i kveld, og alle som har vunnet, vil vi gratulere. Komplett vinnerblokk kan dere levere på Coop Extra på Os, eller dere kan sende den i posten til Radio Os, postboks 234-5202 Os. Og da må du huske å skrive fullt navn, dagens dato og kontonummeret ditt bakpå. Til slutt så vil vi takke for oss. I studio i kveld var Toril Thorsen Moberg, og Magna Moberg var teknisk ansvarlig. Og neste bingo-sending, den er mandag 31. august her på Radio Os. Ønsker dere en fortsatt fin kveld.

Hei og håp og hjertelig velkommen skal du være til Radio Os og til Aktuelt på en mandag der vi skriver 24. august. Og folkens, fire måneder så ringes julekvelden inn. Men glem julen nå, nyt finværet som vi får denne mandagen og som vi får flere dager med. Vi skal komme tilbake til det. Dag nummer 236, uke nummer 35 er vi kommet inn i. Jan Petter Svendal er mitt navn, programansvarlig altså de neste to timer, der vi skal snakke mer om været, vi skal innom politiet, vi skal innom Os-løpet som gikk av stabelen lørdag i Os sentrum, stenging av bro, 19-åring fra Os, Molde går stallen, og som da imponerte på hesteryggen i VM, vi skal komme tilbake til det. Ta sjansen gikk av stabelen i Lysefjorden på lørdag. Mer om det. Så ser vi litt frem. Bondens dag til helgen. Og så ser vi litt på fotballen, for det har vært cup, og det har jo gått veldig bra for ett av de lokale lagene, og ikke så bra for det andre. Det var rett og slett et lokal derby i helgen. Kommer tilbake til det også. Selvfølgelig, ingen aktuell sending uten musikk, og vi skal begynne med ny musikk fra Sondre Lerche, som nå er ute med albumet som heter Acrobats, og her får du Drive Me Away From You. God fornøyelse og god mandag!

Det var godeste Sondre Lerche du fikk der. Mandag, altså. Vi har vært igjennom en helg, og helgen må vi jo kunne si har vært rimelig bra. Overskyet på lørdagen, men helt ok temperatur. Veldig fint for løping, som vi skal komme tilbake til. Oseløpet gikk jo av stabelen både med treåringer, seksåringer, tiåringer og tenåringer og unge voksne og godt voksne. Vi skal komme tilbake til den biten. Og søndagen, den ble jo riktig så fin, og flere steder i fylket så kom det på en temperatur over 20 grader. Og det må vi jo kunne si er bra når vi er kommet i siste del av august måned, og så er det enda mer på gang. Og ikke småtteri heller. Vi kommer tilbake til det. Nå skal vi rett og slett til mer musikk. Stella Lefty kom tidligere i år ut med låten Boston, og er ute med albumet Long Way Home, og har fått et navn. Her er Summer You Were Mine fra Stella Lefty.

0: Bingo. Vi spiller bingo her på Radio Os denne mandag 24. august klokken 20. To lykketall trekkes før siste spillet, og lykkepotten den på 30 000 kroner. Vi sier lykke til, og så det bare å sikre seg bingo-blokka til kveldens bingo. 20.00 altså, to lykketall, 30 000 i lykkepotten.
1: Bingo!

Bob, ikke sant? Dette var jo Bob Geldof, og så var det The Boomtown Rats som bandet heter. I Don't Like Mondays heter låten du fikk. Så skal vi over til temperaturer og vær. Og skal vi rett og slett begynne med badetemperaturen? Ja, det synes jeg vi skal. For i Oshavn så er det akkurat nå 15 pluss grader i sjøen. Ingen grunn til å hive badetøyet vekk, det skal du få høre, for det er deilige temperaturer på gang utover i uka. 19 grader er forventet i dag, tirsdag 22 grader, men det stopper altså ikke der. Onsdag 24 grader, ja, du hørte riktig, 24 grader på onsdag, minst, og torsdag 24 grader. I indre strøk så kan det bli enda varmere. Fredag så er det meldt 22 grader, og inn i helgen igjen så vil vi ligge på 20 om lørdagen og 18 om søndagen.

Her værvarslet. Mandag nordlig bris. Opp I frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrykt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt her på Radio OS med mer musikk.

0: Fortjent applaus til en stor artist. Du hørte altså Johnny Cash, hvis du lurte på det. Så skal vi til politiet og høre litt hva som har skjedd.
1: Du lytter til radio.
0: Og da kan vi jo begynne med lørdag. Politiet stanset i 20-tiden lørdag en ungdom på modifisert elsparkesykkel. Kjørte i langt høyere hastighet enn det som tillatt. Sparkesykkelen tatt i beslag. Foresatte ble varslet, og anmeldes blir denne unge herremannen på sparkesykkel. Det melder Vest politidistrikt. Og altså beslag i sparkesykkel fordi han gikk for fort. Man har jo da ikke lov å modifisere disse elsparkesyklene, slik at de går mye fortere enn det de egentlig er blombert til. Og så gikk det selvfølgelig som det gikk i denne sammenheng. Politiet kom over vedkommende og tok beslag og anmeldes altså. Og så får vi se hva som skjer videre der. Vi har jo hatt en lignende hendelse i Bergen, og der gikk det veldig fort, for der hadde politiet måling i denne sykkeltunnelen og gåtunnelen, Fyllingsstadstunnelen. Der var det en som ble målt til 100 km i timen på sparkesykkel, og det var selvfølgelig beslag og anmeldes, og ganske graverende. Og der er jo også rundt i landet observert mange som da raser og går på disse sparkesyklene modifisert og kjører forbi biler som ligger i 80 km i timen og så videre. Kan jo tenke selv hvordan det kan gå hvis de mister kontroll på denne sparkesyklen og uten hjelm, og noen også med to på. Det kan gå fryktelig galt. Så bruk sunn fornuft og kjør forsiktig er vel oppfordringen når det gjelder akkurat dette med sparkesykkel. Så skal vi høre at det på Osveien søndag kveld kom melding om trafikkulykke, og det var mellom bil og sykkel. Kollisjon mellom personbil og syklist, og det fremstod som en alvorlig ulykke, meldte politiet først, og så klokken 19.11 så meldte politiet at syklisten var våken, for fikk da helsetilsyn av ambulanse på stedet. Politiet var i kontakt med bilfører. Syklisten, en mann i 30-årene, ble fraktet til Haukeland sykehus. Ukjent skadeomfang. Politiet foretar da avhør på stedet av bilisten. Trafikken gikk rimelig normalt, litt sakte frem og tilbake, men kunne passere altså. Og politiet oppretter sak, har tatt beslag i førerkort til bilfører, en mann i 80-årene. Vi skal komme tilbake til mer fra politiet, men nå Ray og Hans Zimmer.

0: Det var en välkänt James Brown du hörde där. It's a man's, man's, man's world heter låten du fick.
1: Du lyssnar till Aktuellt med Jan-Petter Svendal. Radio Os.
0: Vi ser god måndag och så giver vi lös på mer ifrån politiet. Politiet fick i helgen melding om farlig köring med motorcykel på Lapsøyvägen. En motorcykel skal ha blitt observert en del gånger i løpet av den siste uken. Og det antydes fart på godt over 100 km i timen og kanskje 130. Og politiet de vil følge opp saken. Så er det meldt stjålet en motorcykel fra en eier, og da i løpet av natt til helgen, altså natt til søndag. Politiet fikk melding om tyveri av en motorcykel som skal ha skjedd i løpet av natten, og eieren ønsker å anmelde forholdet. Så ble det funnet en pose med hvitt pulver på en buss. Politiet tror det kan være narkotika, og det blir jo selvfølgelig da analysert. Vedkommende som fant leverte til politi. Og så fikk de melding om at en mann hadde falt om ved Knutabro, og der var det da helse som tok over. Og så er det også meldt om en død katt på Lapsøyvegen, og der har veitrafikksentralen tatt over. Det var i nærheten av Skeistua, så har du fått det med. Lørdag så på ettermiddagen så fikk politiet melding om at en person hadde lagt flere greiner ut i veibanen, Lapsøyveien, og det var det ikke, det var Søfteland. To biler måtte stanse som følge av denne hindringen, og mannen skal ha utført skadeverk på begge disse bilene. Mannen som er i 40-årene er anmeldt for hendelsen. Senere så ble det meldt at en person hadde dyttet til en ansatt på en, ja, jeg kaller det institusjon i bygda, nord for Os-sentrum. Politiet opplyser at hendelsen fant sted nord for sentrum, og på adressen så hadde man da forlatt stedet når politiet kom. Hendelsen vil bli anmeldt, og video er sikret. Og politiet opplyser, eller Lyssan, Anne Lyssan, politioverbetjent, opplyser til Os- og Fusaposten at det er snakk om samme mann i begge tilfellene. Skadeverk på biler skal ha blitt utført på Søfteland, sier altså Lyssan til lokalavisen. Det var politiet. Dette er John Mayall.
2: Out of reach.

Dette var Anna Lyryd fra vårt naboland Sverige. Det første inte du, og det forstår det inte du skulle være å komme ut i 1994. Den største hitten til Anna Lyryd, det jo Segla på et moln. Den får vi komme tilbake til en annen gang. Har du ikke hørt den, så det jo verdt å gå innom strømmetjeneste og finne den. En klassiker fra vårt naboland Sverige, og Anna Lyryd Ryd, som vi da har hørt altså med Det forstår inte du. Nå skal vi over til helt andre ting, gledelig sådan, for 19 år gamle Mira Antonsen Gjelle fra Os, som representerer Moldegård Ryttersportklubb, avsluttet et imponerende verdensmesterskap i paradressur i Åsjen med syvende plass i kurfinalen. I sin aller første internasjonale sesong som pararytter så har Mira gått fra debut til å konkurrere blant verdens beste. Søndag satte Mira Antonsen Gjelle punktum for sitt første paradressur-VM med 72,340% og syvende plass i kurfinalen i grad 5. Og finalen den startet med en ekstra utfordring, da Mira og hennes hest Etterup Gods Dora var klar til å begynne programmet, så ble feil musikk satt på, og de måtte avbryte og gjøre seg klar på nytt. Så kom de riktige tonene, A Million Dreams fra The Greatest Showman, og Mira og Dora leverte en flott kur på den store VM-arena. Dette føltes bra. Jeg veldig fornøyd med at vi klarte å løse alt, selv om hun fikk litt mye energi og vi fikk feil sang og sånn, men hun var superfin, og vi har vokst veldig, sier Mira i en pressemelding fra Norges Rytterforbund. Kur selvsagt selvvalgt program til musikk. Ekvipasjen skal vise alle klassiske gangarter og øvelser på det aktuelle nivå innen en fastsatt tid, og syvende plass altså i VM til Mira, det jo fantastisk. Hun har barneleddgikt, en kronisk sykdom som ble påvist da hun var liten. Hun begynte opprinnelig med hest som terapiridning, men ble raskt en ivrig konkurransrytter. Før VM så hadde hun et mål om å levere gode runder, vise utvikling og gjerne sette personbeste. Hun kan krysse av for alt dette. Jeg er fornøyd med meg selv og med at jeg har prestert bedre enn jeg har gjort det før, og det i et VM, og jeg har klart å sette personlig rekord 2 av 3 dager i et VM. Det bare å gratulere. En fin, fin innsats altså fra Mira. Og velfortjent applaus for å med på kjøpet. Dette Amy Stewart med låten som heter Light My Fire. Tenk det du, syvende plass i debuten i VM, finfint fra Osingen, som altså trener til vanlig for Moldegård Ryttersportsklubb.

Light My Fire, en klassiker fra Amy Stewart, og fra albumet Knock on Wood fikk du den. Vi skal over til sentrum og løp som gikk av stabelen på lørdag, og der ble det løpt fra klokken 12 og noen timer utover, og rundt 300 barn og unge stilte til start, I tillegg da voksne og litt mer voksne. Skyet oppholdsvær, 15-16 grader og noen solstråler gjennom. Det ble perfekt løpevær for Os-løpet på lørdag. Først ut på løpet var, som I regi av Os Turnforening, var barneløpene, og med rundt 300 deltakere som skulle løpe, så var det greit med flere starter. Før starten så var det oppvarming for de som ville, og med en ivrig motivator fra Turnforeningen til å presentere oppvarmingsøvelsene. Først så var det 3-6-åringene, og flere av de boblet over lenge før starten gikk, og brukte overskuddet til virkelig å gi gass når de fikk løpe. Løypen den gikk gjennom bidraget, rundt hjørnet til Malina, bort på kirkeflaten, ut I landboden med en liten sløyfe, for så å løpe landboden inn til sentrum igjen. Og ved målgang så ble de tatt imot av familie og venner, og medaljen var rundt halsen på de lenge før pulsen var kommet ned igjen. Det veldig gøy å løpe. Jeg har løpt flere ganger før, men da I Bergen, sa en av de som startet I en av klassene, og det var sånn at det var flere klasser som sagt. Det var først 3-6, og så var det 7-9, og så var det 10-12. Det var disse barneløpene, og så gikk det jo av stabelen da flere løp. Det var også en stafett, og der kan vi jo nevne at mange stilte til start, ikke I stafetten var det så veldig mange, men I hovedløpet. Sensommeren jo tid for løping I sentrum, og lørdag bød da på oppholdsvær og strålende løpeforhold. Og etter barneløpene så var det altså mix-stafett klokken 13.15, og der var det Asle Gussland, sykemeldt på mandag, som vant. Ja, det var altså laget som hadde det navnet. Camilla Andal, kommunal innsats fra Bjørnafjorden kommune ble nummer 2, og Finn Ruben Mongstad fra Arne Sparebank ble nummer 3. I selve Os-løpet på 6,5 kilometer, så var det nok en gang Stian Benjamin Bråten Johannesen som vant herreklassen, og på den strålende tiden 22.42, som han også hadde I 2024, bestetiden I Os-løpet. Det var veldig gøy å løpe, flotte forhold, jeg løp etter mitt eget skjema, og det holdt helt inn, sier en fornøyd Stian Benjamin Bråten Johannesen. Rikard Lunde ble nummer 2, og Ronny Børsheim ble nummer 3. Alle disse tre første bosatt I Os-bygda. Ellers så var jo fjerdeplassen I herreklassen veldig imponerende, for den var det 13-åringen Theodor Birkelund Ringdal fra Vareg I Bergen som tok på tiden 25.03. Han løp Os-løpet for første gang, men helt sikkert ikke siste. Dette var gøy å være med på. Det var tungt opp bakken, Finnebrekka, men det gikk fint, og jeg veldig glad for fjerdeplassen, sa Theodor når han var kommet I mål, og hadde vel kanskje det største gliset av alle. På kvinnesiden så var det Kari Bråtun fra Uskedalen som gikk til topps på tiden 27.06. Linda Birgit Sjåstad Øvredal ble nummer 2, og Siri Marit Horvei ble nummer 3. Nummer 2 og 3, de også fra Os. Løypen, den altså på 6,5 kilometer, går opp på Moberg, ned til sentrum, over broen og opp Finnebrekka, og løperne kommer inn igjen til sentrum I landboden. Flott lørdag I og ved sentrum, og veldig mye folk på plass til starten, spesielt da på barneløpet, og så må vi jo si at Turnforeningen nok en gang har laget et flott arrangement, og fikk et strålende løpsvær. Dette Alice Pogue Lou. Låten den heter Witches. God mandag. Dette Radio Os. Aktuelt.

kanskje ikke så veldig stor tvil om hvem dette var. Det var I kjente takter. ABBA hørte du Angel Eyes het låten. Ja, vi 20 minutter inn I andre time av dagens aktuelt sending her på Radio Os, og det skal dreie seg om Ta sjansen, som siden tidlig 2000-tall har vært en tradisjon I Søvikvågen I Lysefjorden. Ta sjansen I regi av Lysefjorden Ungdomslag, frivillige og sponsorer av stabelen, gikk altså av stabelen på slutten av sommeren nå på lørdag. Lørdag fra klokken 12 så samlet godt med publikum og deltaker seg til noen gode timer med moro, palleløp, rokonkurranse og selvsagt den tradisjonelle konkurransen med crazy antrekk og herlige farkoster, ned rampen og ut I sjøen, og så var det jo om å gjøre å være raskest. Tilbakemeldingen fra ungdomslaget at dette ble suksess. Det ble en dag med totalt rundt 500 deltaker og publikum innom. Vi hadde kjøpt inn 300 hotdogs som ble delt ut gratis, og vi gikk tom. Vi var innom I Åsen på butikken der og ville kjøpe mer, men da var de også tom. Det sier Kim Roger Knudsen, som I Lysefjorden Ungdomslag, og som også gjennom sitt firma Knudsen Anlegg og Service AS sponset blant annet disse hotdogene. Og når det gjelder deltagere, så var det ikke så veldig mange som var med I rokonkurransen og løpingen på palene, men god deltagelse på selve Ta sjansen på rampen, sier Knudsen. Tidligere år så har det vært farkostene fra rampen som har vært greien på Ta sjansen-dagen I Søvikvågen, men I år så har de altså utvidet med palleløp og rokonkurranse. Vi ønsker å lage en enda større happening av dette, så vi satser også neste år. Når vi snakker med Kim Roger Knudsen lørdag ettermiddag, så fokus på Ungdomshuset Josheim, hvor det blir konsert med dans med partyrockbandet Slush. De avsluttet altså den transjansendagen, og tilbakemeldingen på den at det ble stor suksess, og det ser jeg også at bandet har meldt tilbake. Vi snakket jo med gitarrist I bandet forrige mandag. Slush altså, de laget en legendarisk aften I Josheim, ungdomshuset I Lysefjorden, og så regner jeg med at det kan bli mer sånt fremover. De har et mål om å få pusset opp Josheim enda mer og lage mange trivelige arrangementer. Velblåst sier vi til Ta sjansen og Lysefjorden ungdomslag. Nå til The Waterboys, Fisherman's Blues.

0: Tøff musikk fra The Waterboys. Du fikk låten som heter The Fisherman's Blues, eller Fisherman's Blues vel mer riktig, ikke The Fisherman's Blues. Så det fra album altså med samme navn, Waterboys. The Waterboys, de har koset seg i Norge mange en gang og hatt fine spillejobber, så få gjerne med deg det bandet når du skal oppleve noe live.
1: Aktuelt på Radio Os direkte mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 12. Aktuelt Radio Os.
0: Så tenkte jeg at vi skulle ta med oss et par ting som gjelder denne uken, og da begynner med Bjørnafjorden Demensforening, som inviterer til pårørende kafé, en møteplass for pårørende til personer med demens. Kaféen er et trygt og inkluderende rom, der det da legges til rette for sosialt samvær, gode samtaler og mulighet til å dele erfaringer med andre i samme situasjon. Torsdag 27. fra klokken 17.30 til 19.30 så kan du altså få med deg pårørende kafé i regi av Bjørnafjorden Demensforening, og det skjer da i Os frivilligsentral, som altså ligger i det gamle kommunehuset som står på Kirkeflaten. Helt andre ting, det er lørdag kommende, da er det altså nok et tradisjonelt høstarrangement i sentrum, og det er bondens dag. Det starter da klokken 10 med gratis frokost, og så går det slag i slag. Markedet åpner da klokken 10, og det blir åpen gård på Kirkeflaten. 11.30 så blir det saueklipping, klokken 12 så blir det moteshow, klokken 12 er det også kalvemønstring på Kirkeflaten, og så blir det gjeterhundoppvisning klokken 13, hønsebingo klokken 14, og så kommer jo selvfølgelig Bjørnis klokken 14.30, før da likbrekko oppgår av stabelen klokken 15, og det er jo dette løpet fra Osen Næringspark, parkeringen ved siden av Osen Næringspark, og opp likbrekko

15 altså, oppe ved Os næringspark, og så kan du jo stå langs løypen oppover. Gøy er det jo å ta imot dem når de kommer på toppen av bakken, da har de virkelig fått kjenne på det. Flott innsats har det vært tidligere, og det ble det helt sikkert på lørdag også. Bondens dag, og lik Brekko opp.

Det var optimist och ingen tvil om vem som framförde den val. Det var selvfølgelig Jahn Teigen, hvis du skulle være i tvil. Optimist, det var vel både Os og Lysekloster før lørdagens kamp på Kuven 3 og første runde i køppen. Os var sikker på at de skulle vinne, Lysekloster var optimister og sikker på at de skulle vinne. Men det gikk bare veien for et av lagene, og det var Osingene. De vant på hjemmebane mot Lysekloster og da 2-0 og klar for andre runde. Og så kan vi jo nevne da samtidig at Os de skal ut i kamp igjen, og det på lørdag kommende 29. Da det på bortebane mot Vard Haugesund klokken 15.00. Og lurte du, så vant de altså mot, nå må vi fokusere her. De vant kampen mot Førde lørdag, nei, ikke lørdag 5. september, for den har ikke gått enda, men de vant kampen mot Brann 2 på bortebane mandag, som var en uke siden, mandag 17. august. Klokken 18 gikk den kampen, Brann 2 mot Os, og det endte altså 1-3 og seier til Osingene. Lysekloster skal også ut i kamp igjen, og da mot Arendal, og det skjer altså klokken 16 i Arendal, Arendal-Lysekloster, søndag 30. august, altså på kommende søndag, hvis du skulle lure på det. Og det er jo spennende for Lysekloster, for de ligger tre sist på tabellen med 14 poeng, og har bare Vidar og FK Eik Tønsberg under seg. Arendal ligger på 9. plass med 20 poeng. Lysekloster bør vinne hvis de skal henge med i sluttkampen, for å si det på den måten, og unngå at det blir nedrykk. Det må jo være målet for klubben denne sesongen. Og for Os, som ligger på toppen av tabellen, så er det jo opprykk som teller. Vi kan kanskje få det sånn at Osingene går opp i andre divisjon, og Lysekloster går ned i tredje. Det er ikke i mål enda, så ting kan skje. Vi får følge med på fotballen videre. Skal vi rett og slett slippe til litt mer svensk? Et legendarisk band sådan, Hoola Bandoola Band, med en perle av en låt som heter Vem kan man lita på?

0: Spill Bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndager klokken 20.00 Bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Lyden av ditt nærområde. Radio Os.

0: Badetemperaturen den er på 15 grader i Os og Havn. I Eikelandsosen så var det faktisk over 16 grader. Og temperaturen på land ligger på rundt 19 grader i dag, 22 grader på tirsdag, og vi får 24 grader på onsdag og torsdag, og kanskje enda mer i indre strøk. Fredag så er det meldt 22, og inn i helgen 20 på lørdag og 18 på søndag. Og vi kan jo ikke klage på det. Det høres ut til å bli gode tendenser. Tendenser utover i uken, og ikke minst kan det bli bra på bondens dag med 20 grader da, og så får vi håpe at været kan smelle til sånn noenlunde i hvert fall. Før det så er det mange fine dager.
1: Her er værvarslet. Mandag nordlig bris, opp i frisk bris på kysten. Først på dagen skyet, eller delvis skyet, oppholdsvær. Senere stort sett pent vær. Tirsdag bris av skiftende retning. Utrygt for lokal morgentåke, ellers pent vær. Onsdag bris av skiftende retning. Stort sett pent vær. Vi fortsetter. Aktuelt med mer musikk.
0: Det er akkurat det vi gjør. Og dette er musikk fra Admiralen, Admiral P. og Nicodi, Engel.
2: Du er det!

Ny låt fra en friskus fra Bergen by var det. Myra hørte du altså her i Aktuelt på Radio Os, hvor vi er kommet til slutten. Og da skal ta med oss programmet videre. Denne mandagen så blir det altså Pablos Jambalaya klokken 15. Du får Aktuelt som du nå har lyttet til fra klokken 17 til 19 og klokken 22 til midnatt og i morgen tidlig 06 til 08 tirsdag morgen altså. Så kan vi også nevne at det blir bingo klokken 20.00. Vi spiller om de vante pengepremier. Før siste spill trekker vi to lykketall, og der er 30 000 i lykkepotten. Er du heldig og får lykketall og lykkepott, så er det altså 30 000 pluss de vante 2 000 på siste spillet. Det kan bli 32 000 kroner, og det hadde jo vært kjekke kroner å ta med seg inn i etter sommer og høst. Kan jo komme det til syden for de pengene, for eksempel. Ok, i morgen er det tirsdag, og som jeg sa, Aktuelt i reprise da fra klokken 06 til 08, og så er det sommermix fra klokken 9 til 10. Du får Aktuelt med Kenneth Norman fra 12 til 14. Han kjører og Aktuelt onsdag og fredag, altså tirsdag, onsdag og fredag fra 12 til 14, og så er det reprise da 17 til 19 og 22 til midnatt, og onsdag morgen klokken 06 til 08. I morgen så får du også musikknytt med undertegnede fra 19 til 20, og så får du Blue Strain fra 20 til 21, og Yngve spesialmix fra 21 til 22. Så nevner jeg at Musikknytt går flere ganger gjennom uken fra undertegnene, i tillegg musikk fra min oppvekst, og denne uken så er det altså U2 som er tema. Mer om U2, og ikke minst musikk fra bandet, får du altså i en times program, musikk fra min oppvekst. Jan-Petter Svendal sier tusen takk for følget, ønsker deg en fin mandag videre. Vi runder av med ny låt fra Åge Aleksandersen, 15 000 år. Her har han også med seg bandmedlemmer fra Wildat Road, som vi kjenner fra Tromsø-traktene. Ha det godt!

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.